0: теләкләргә бетмәс яшәү кеше насыйп булсын. Матур һәм файдалы көннәр теләп калабыз. Нурлат районы Бикүле авылы уянды сезне тыңлый дип язып җибәргән. Менә авылдан язалар күбрәк әйме, бөтен районнарда да, бөтен авылларда да көтүләр чыгып бетте микән ул дип уйлап утырам әле мин. Чыккандыр инде бу вакытта. Бөтен җирдә үлән әйбәт, моның кадәрле үлән үсеп тә көтү чыкмаса оят булар. Хәерле иртә Татарстаным, хәерле иртә Дилбәрем, хәерле иртә туган авыл кайым аюым, иртәнге кайнар сәламнәрем барычагызга да дип яза безнең радио тыңлаучыбыз Гөлнар Әхмәтшина. Матур бит.
1: Марат Эксар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін 23 май, шимбе күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, яуым төшемнәр көтелмей көн, яқтан көн яқын батышқа өзгәрушен жел. Күн дәвамында 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар ісі болашақ бүгін. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда кояшлы 18 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-1 бал белән белгіләне. Судағы жылылықына да әйтіп өтем 22 градусны тәшкил итә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗани мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла.

0: Бүгін яхшы кешеләр көне билгеләп үтәлә. Менә шушы минутларда инде безне тыңлаучы барлык яхшы кешеләр йокыдан уянганнардыр дип уйлыйм. Һәм уянып кына калмыйча язып та җибәргәннәр, чираттагысын Мәүлитҗан яза. Хәерле иртә Болгар радиосы, хәерле иртә булсын Дилбәр барлык ташлык халкына, хәерле иртәләр, кайнар сәламнәр Мәүлитҗаннан, дөньялар тыныч булсын, исән имин. Сау, сәләмәт булыйк дип язган. Амин, амин, амин, шулай булсын. Чираттагысын, хәерле, матур иртәләр, күп сәләмнәр сезгә, бөтен радио тыңлаучыларга. Яхшы кәйфләр, зур уңышлар сезгә бүгенге ял көнендә. Бездә яңгырлы көннәр булса да, кәйфләр шәп, сезне рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Төнге өч кышлар сайрый дип видеода төшереп җибәргән радио тыңлаучыбыз Флорида Сургут якларыннан. Менә видео кызны да карармын әле, ярыймы? Чираттагысы, сәләм галәйкум, хәерле иртәләр, Дилбәр дустым, хәерле иртә, Казан хәерле иртә, Татарстан хәерле эш көннәре насыйп итсен, эштә булганнарга хәерле ял, ял иткәннәргә Аллаһ тәгаләбез дигән даими тыңлаучы Айдар Казаннан язып җибәргән. Айдар, үзегезгә дә ялкынлы, кайнар сәләмнәр барып ирешсен.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная ЖД, телефон 237-9202.
0: Бүген 23 май, шимбә көне Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, явым төшемнәр көтелмей, көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Көн дәвамында 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак дип күрсәтә Кукмара, Орча, Байлар, Сабасы, Балта якларында 27-31 градус эссе булачак. Минзәлә, Менделеевский, Актаныш якларында 26-30 градус җылы булачак.

0: Сыр һәм каймак, һәр иртәнге аш, җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илсак.

Бүгін яхшы кишилер турында сөйләшәбез, дуслар. Дөньяда яхшы кишилер бар микән ул? Былай дип язып җибәргән алдагы радио тыңлаучыбыз: гел яхшы булып бетеп булмый, яхшы булсаң сине изеп таптап китәләр дип өйрәтте мине әни. Шуңа кирәк вакытта, кирәк урында сүземне әйтмичә калмыйм дип яза ул. Алдагысы безнең Сара апа бар иде. Ул бер кайчанда начар сүз сөйләмәс, артыгын сөйләмәс. Тиешле урында тиешле сүзен генә әйтеп куяр, гел ярдәм итүчән иде. Менә ул чынлап та яхшы кеше иде. Әле дә аны бөтен авыл халкы зурлап искә алып сөйлиләр дип яза безнең радио тыңлаучыбыз.

7 сағат 46 минут. Сіздің радио алғышларыңыз Бұлғар радио сайышлықларына келеніп қойылған. Бүгін біз яқшы кішілер тұрында сөйлейбіз. Бүгін яқшы кішілер күні. Нәрсе ол яқшылық һәм шәфқәтлілік? Бұл сөзлерінің мәғнәсі неде? Ойлап қарасаң, шәфқәтлілік бір-біріңе ярдәмгә килергә әзер булу, якын кешең өчен үзеңне, үзеңнең ис-тойгыларыңны корбан итүдер. Мәгаен Гомумән, чын күңелдән эчкерсез яхшылык кылу. Безнең чын барлыкта бар кешедә дә бу күңел сыйфаты кызганычка каршы юк. Шәфкатьлелек ул Аллаһтан бирелгән ышану гына түгел. Яхшылык җирдә ятмый дигән борынгылар. Чынлап та яхшылык ул безнең яхшы эшләребез һәм уйларыбыз, кешеләрнең бер-берсенә карата яхшы һәм рәхимле мөнәсәбәтләре. Менә сез дә уйлап утырасыз, дәреме? Теге озын итеп язып җибәрер өчен шундый яхшы кешеләрегез бармы икән сезнең язык?

0: Ошык, сорыклар соны шикле. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
4: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш,
3: жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Раис Фасыхов, Әбием яраннары, Гөлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов киеп.

0: дуслар, әйе, язлар да үтеп бара алда. Жәйләр, рәхәт жәйләр болсын, көңілді жәйләр болсын, файдалы жәйләр болсын. Бұлғар радиосы студиясында бүгінгі иртәді сізнің білән мен Әділбер оралашам. Келе берешкен хәбәрләр бик күп. Барлық сарман басу қырларда эшләүчеләргә Аллаһ ярдәм бирсен, уңышлар армый-талмый эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган аулым Кәлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп Сарманнан токарь Халит абыйгыз дигән. Халит абый, ул бер кемне дә онытмый басу кырларда эшләүчеләр өчен дә һәм туган ягында нәрсә майтарыла, нәрсә эшләнә ул барса турында да безгә хәбәр итеп тора. Менә андый кешеләр дә кирәк һәм яхшы кеше шулай эшләргә тиеш дип саныйм мин. Бүген яхшы кешеләр көнен билгеләп үтәбез, дуслар.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.
0: Бүген көне матур, көне рәхәт, дуслар. 23 май, шимбә көне Казанда һәм Татарстанда. Аяз үшән болытлы көне явым төшем көтелмей, көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Көн дәвамында 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус җылы дип күрсәтә.

0: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не Казан артында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы, 3И йорты.
4: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәгәтләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 2

0: 9 9 9 9 9.
1: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сизнин бейрамны куңилли һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.
2: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
3: Нинди тағын?
2: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
3: Мінә еш масам оңайлы.
2: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы кушкуртлары, бройлерлар, йомырқа салучы тавықлар, козлар, үрдәктәр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петреш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Карантин.
1: Топ.ру Уникештен Элькенрек Лерочин.
2: Авыл сулышы.
3: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Республикада язгы чәчү ахырына якынлаша. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, чәчү эшләрен 200 мең гектардан күбрәк мәйданда башкарасы калган. Бу планлаштырылганның 9%. Шикәр чүгендерен чәчү тәмамланган. Бәрәңге планлаштырылганның 62%-ында утыртылган. Чәчү алдынгылары гадәттәгечә Тәтеш, Зәй, Спас, Алексеевский һәм Буа районнары. Баулы игенчеләре дә сабан культураларын барлык мәйданның 90%-ында чәчкән. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Альберт Талипов быел әзерлектә башка елларга караганда яхшырак, һава торышы да безнең якта булды ди.
4: Һава торышының яхшы булуы аркасында язгы кырышларына иртәрәк кириштек. Шул сәбәпле хуҗалыкларыбыз чәчүләрен төгәлләп килә. Бу безнең район буенча 90%-ны тәшкил итә. Шуларның бер төрле культуралары 40%, 20% төрле газга, 30% техник культуралар чәчелде. Карабодай, силосқа кукуруза шешесі қалды. Ужим культуралары яхшығына өсіп келе, оларны бүжеклерден, шуб үлернәрінен, хәм түрлі шерлерден ішкәрту, язғы шешіліклері тұрмалау үшілерін, бар жерлерін

0: эшкертүүнү алып барабыз. Хужалыкларда механизаторлар жетерлик, алар өз иштери биле канагат. Вакытында техникалар ягылык материаллары биле тәэмин ителе. Эки сменалап иштейлер, аларны өз вакытында ашатуу уюштурулган.
1: Бу атнада Татарстанда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыруу мәсьәләләре буенча зонаара семинар-киңәшмәләр башланды. Бу атнада алар Яңа Шишмә һәм Минзәлә районнарында үтте. Киләсе атнада Орша һәм Буа районнарында узачак. Семинарларда Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов, авыл хуҗалыгы министры Марат Джапаров, район җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, крестьян, фермерлык хуҗалыгы җитәкчеләре катнаша. Биредә авыл халкын борчыган сораулар, эш урыннарын булдыру, кадрлар кытлыгы, дәүләт тарафыннан ярдәм чаралары турында сүз кузгаталар. Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, проблемалар җитәрлек. Алар Россиянең һәр төбәге өчен дә уртак.
2: Проблемалар да җитәрлек. Бер көннән ат килеп торган проблемалар бу гомуми ил күләм тенденция. Шулай да менә ниндидер чаралар белән тоттыруклылыкны тәэмин итү бурычлары турында сөйләштек инде. Ничек кенә булса да авыл әле ул җиҗәп итенде. Туган телебезнең Шишмә башында, аның өстендә тәрбия урынында, биредә әхлак та башка. Безнең 20-дан артык менә программа бар. Авылларның шушы эш активлыгы тоттыруклылыгы өчен рәисебезнең мөнәсәбәте бу мәсьәләгә бик җаваплы һәм ул безнең һәрберебездән шундый ук мөнәсәбәт таләп итә. Шуңа күрә шушы күмәк эшне нәтиҗәле итеп киләчәктә дәвам итәргә.
1: Узган ел республикада терлек саны 16800 башка кимегән. Иң зур югалтулар Балтач, Орша, Октаныш, Мамадыш, Буа, Мөслим районнарында дип белдерде авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джапаров. Бу елның беренче кварталында мөгезле эретерлек саны 3485 башка кимегән. Шул исәптән 3136-сы савым сыерлары. Республика буенча бары 3 районда Түбән Кама, Чистай, Тәтештә генә үсеш бар. Баш саны кимүнең төп сәбәбе сөт җитештерү белән шөгыльләнүгә кызыксыну булмау. Республика буенча сөтнең сатып алу бәясе 1 килограмм өчен уртача 25 сум 99 тиен тәшкил итә. Мондый бәя белән бер сыердан еллык табыш ни бары 90 мең сум була. Шул ук вакытта терлек азыгына гына чыгымнар 30 мең сумга төшә. 1 литр өчен хаклар 25 сумнан да түбән булган районнар да бар. Минзәлә районы Кадрәк авыл җирлеге башлыгы Хәлил Нәбиуллинда сөткә бәя булмагач, халык терлекне кимитә башлады ди.
3: Сөт бәясе 300 инде, шуңа шу малны бетерә. Главный вопрос инде бу. Яшьләр кимеп бара инде, эшсезлек тагы түләү мәсьәләсе инде, зарплата. Менә шулар бөтенесе җыелгач, авыл халкы кимү кирәк бара. Авыл халкы картаю сәбәпле терлекләрен бастана да кимей. Масы да бар. Инде беренче чиратта менә сөт бәясе 300 булу. Намного сыерларны бетерә, сыер беткәч без авылда бетә, калган инде кышлауларда да буны башлый. Менә шул мәсьәлә бар.
1: Яңа Шишмә районында да шундый ук вазгыять. Әдәмсә авыл җирлеге башлыгы Альмира Нәҗметдинова сүзләренчә, авылда 300 башка якын мөгезле эретерлек бар. Әмма аның саны елдан-ел кими.
4: Авыл көнкөреш товарлары бездә бик популяр, без аларны ярмаркаларда тәкъдим итәбез. Шулай ук авыл эчендә дә халык бик күп ала, кайткан кешеләр, шәһәрдә кайткан кешеләр бик яратып саналар һәм кулланалар. Молос асраучылар әлбәттә бар, ләкин елдан ел кими бара, бик кызганыч. Авыл халкы картаялара дип әйтик, шунда күрәбез без сәбәп.
1: Узган ел киңәшмәдә ит өчен төрлек үрчетүгә ярдәм чарасын булдыру турында сүз кузгатканнар иде. Республика рәисе ярдәме белән бу елдан башлап үгезләр сатып алуга бер баш өчен 35 мең сум субсидия алу мөмкинлеге бар. Сөткә бәя булмаса да, иткә ихтыяҗ да, бәя дә бар. Яңа Шишмә районы Шахмай авылыннан фермер Илгиз Галәветдинов та элек атчылык белән шөгыльләнсә, хәзер ит өчен

Яхшы кешеләр турында язып җибәргән СМС хәбәрләре дә бар. Менә Гөлнур язган булган аның СМС хәбәрен җайлап, майлап, матур итеп алдагы сәгатьтә укырмын әле. Шул кадәрле матур итеп язган, хәтта күзләремә яшьләр дә килде. Менә кемне дә булса мактыйлар икән, минем күңел тулып китә. Бакча тапшыруы мәсьәләсендә бик күп радио тыңлаучыларыбыз язалар. Бакча тапшыруы соңга калмады әле, бик тә вакытлы чоры. Ник дисәң, бәрәңге яшелчәләрне хәзер утыртып йөрибез, берсе дә шытып чыгып чәчәктә утырмый әле. Бакча тапшыруын башлап җибәреп дәвам итсәк бик тә әйбәт булыр, дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Зур рәхмәт, ярар, яхшы. Хәерле көннәр, Болгар радиосы, сәләмнәр җиткерәбез сезгә, үземнең туганнарыма. Яхшы кешеләр безнең туганнар арасында да күп, барсы да гомумән яхшы, алар яратабыз, хөрмәт итәбез, дип яза радио тыңлаучыбыз Рания.

0: Сәр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
3: КБУ Экспозиляк, БМ 1166-0-46-60.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8-85. 778-8-85.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Виль Усманов, Диана

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Әти, әмин қайан бұрлыққа кедім.
3: Бек ирақ жерден, қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов Каравон рус халык бәйрәме белән котлады. Казан паркларында җәйге сезон башлана. Ә хәзер тулырақ. Бүген Каравон рус халык бәйрәме билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән котлады. Дистә еллар дәвамында кунакчыл лайша җирендә Россиянең төрле төбәкләреннән дустаны урлашуны тансыплаган, күп кырлы рус халык иҗатын яраткан кешеләр, үзенчәлекле коллективлар һәм халык һөнәрчелеге осталары җыела. Каравонда катнашучы балалар һәм яшьләр санының елдан-ел арта баруы аеруча куанычлы. Үсеп килүче буын тантананың ихласлыгын, мәрхәмәтлелеген, мәгънәви тирәнлеген һәм гүзәллеген барыннан да элек туйымлый. Рус халкының тормыш фәлсәфәсе Россиядә яңа ителгән халыклар бердәмлеге елына һәм Татарстанда хәрби батырлык хезмәт фидакарлыгы елына нигез биргән фикерләргә аваздаш. Бергәтле туган җиребездә яшәүчеләрнең бердәмлеге бар халыклар арасында тынычлык һәм дуслык ватаныбыз үсеш алгарышының мөһим алшартлары. Бәйрәм белән диелә Рөстәм Миңнеханов котлавында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Кабан яр буен төзекләндерүне 30 августка тегелләргә кушты. Ул шулай проектны шәхсән үзе контрольдә тотачагын белдерде, ә Казан мэры Илсур Мишинга атна саен күзәтү алып барырга кушты. Өченче чират кысаларында объектта җәяүлеләр өчен 1.5 чакрым яңа юл төзеләчәк, ә аның гомуми озынлыгы 5 чакрым булачак. Өстәмә рәвештә мультимедия фонтаны, Мәрҗәни урамында хәрәкәтне үзгәртү, анда машина кую урыннарын арттыру һәм Булак аша күперне төзекләндерү проектлары каралган. Бүген Казан паркларында һәм спирларында җәйге сезон башлана. Ул Горький Әмәт урманында бәйрәм белән ачыла. Программада зур шәһәр пикнигы, парк квизы, мастер-класслар, Лолита Костер кеме чыгышы көтелә. Бу хакта Казанның парклар һәм спирлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова хәбәр итте. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
6: Қозан паркларында һәм скверларында җәйге сезон ачылуга санаулы көннәр калып бара. Әлеге сезонда паркларда төрле клублар, концертлар, фестивальләр, бию мастер-класслары, караоке кичәләре, ачык күнекмәләр һәм башкалары оештырылачак. Илсур Мечин киңәшмәдә казанлылар паркларда ял итүнең яңа форматларын бәяләрләр дип өметләнүен әйтте. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сүзләренчә, яңа сезон тере аралашу мөмкинлеген тудырачак. Елмай балалар паркы бу сезонда балалы гаиләләр өчен төп ту ноктасы булып калыр дип көтелә. Махсус программа Салават күпере торак комплексы янындагы паркта планлаштырылган. 28 июньдә Горький паркының 90 еллык юбилеен билгеләп үтәчәкләр. Шулай ук Казан Кремле һәм Шерек күл территорияләрендә Урам театры фестивале оештырылачак ди Айгөл Латыпова.
7: Парк юбилеен яңа навигация белән каршы ала. Биредә мәдәни чараларны Качалов театры оештыра. Тагын Урам театры фестивале узачак без Казан Кремле белән уртак проект 3 көн ичендә бөтен илдән 8 коллектив Кремль территориясендә һәм Череккул паркында спектакльләр бушлай күрсәтәчәк. Рус телендә, татар телендә дә һәм инклюзив театрларда булачак.
6: Зәңгәр күлләрне саклаучылар проекты буенча Зур Зәңгәр күлдә экологик агарту чараларын оештыру уңайыннан курслар узачак. Шәһәр халкы өчен экскурсияләр, мастер-класслар, урман терапиясе, Казан су буйлап экосплав планлаштырылган. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Бүген Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә оперение иҗади үсеш студиясендә шөгыльләнүче шәкертләр катнашында Бремен музыкантларына нигезләнеп куелган курчак спектакле күрсәтеләчәк. Спектакльдә курчак театры, пластика һәм сыр сәнгате бергә үрелеп барачак. Бу хакта Елмай балалар паркы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
8: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе
4: яңа сауған сөт исі, ғайлә танышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ.

Әгер кеше сиңа яхшылык эшли икән, күңел тулып китә. Әгер дә менә син үзең кемгәдер яхшылык эшлисең икән, ул очракта күңел тулам икән. Бүген

Яхшы кишилер бар икән әле җәмәгать. Язалар бит менә. Хәерле көн Булгар радиосы. Безнең сәламнәрне Казанда эшләүче улыбыз Илназга җибәрәсебез килә. Ул бүгенге бәйрәмгә туры килә. Ул бик яхшы кеше, ярдәмчел. Аңа тазалык, бәхет телибез. Без аны бик яратабыз. Арша Иске Кенәр әтисе Айдар әнисе Мөнирә язып җибәргәннәр әлеге СМС хәбәрне. Сәлим Саттаров ул һәр вакытта да безнең белән элемтәдә. Ул туган авылын, туган ягын яратучы, чын мәгънәсендә яратучы кеше менә һәр вакытта да ул авыл урамларын фотога төшереп җибәрә. Әтнә районы Шимбулат авылыннан Саттаров Сәлим, бик зур сәлам сезгә. Булгар радиосында эшләгән егетләр-кызларга хәерле иртә, сәлам сезгә. Резина апай һәм Нәсима апай, бик зур сәлам сезгә Әтнәдән, дип тә истәгән ул. Үзегезгә дә сәламнәр җиткерәбез һәм алдагысы безнең нәрсә яза радио тыңлаучыбыз. Хәерле иртәләр белән Дилбәр, уңышлар телим сезгә, исән-сау булыгыз. Минем инде помидорларын чыгарып, помидорларны инде чыгарып утырттым, көннәр генә матур булсын. Татлы борычны, баклажанны әле өйдә утыралар, кыраулар булмас микән? Нурлат районы, Мураса улыннан Илсияр. Хутаны төзәтәм, кыраулар булмас микән дигән. Менә кичә әйттеләр инде, мин ышандым, мин дә сезнең кебек утыртып куйдым. Балан чәчәк аткач, кырау булмаячак, шуңа күрә курыкмыйча утыртсагыз да була, дип яздылар. Мин радио тыңлаучыларыбызга ышандым.

Әлі шуны ойлап отырам, дуслар, біздің дүния неше қорасаң да йоқшылыққа негізләнген. Әгер йоқшылық болмаса, болар иде мені бұл дүнияда шунды изге хисләр, тынышлық хисе, дуслық хисе, мәхәббәт хисе. Бұл рухи сифат һәрбер кешенең күңелендә булырга тиеш. Кеше бу дөньяга мәңгелеккә килмәгән, шуңа күрә дә үзеңнән соң килгән кешеләр синең тик яхшы эшләреңне генә искә алып яшәргә тиеш. Игелекле, шәфкатьле кеше генә чын мәгънәсендә бәхетле була ала һәм башкаларны да бәхетле итә ала бу тормышта. Радио тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр, хәерле иртә, дилбәр уңышлар телим сезгә, исән-сау булыгыз. Помидорлар турында язган идемен сон оқыдым бит инде, оқыдым, айым. Хәерле иртә, Дилбәр, үзең яхшылык эшләсәң, чын күңелең, йөрәгең белән эшлисең. Сиңа эшләсәләр, әйе, күңел тула, яхшы теләкләр телисең. Менә сине тыңладым да күңел тулып китте. Яхшы кешеләр барына сокланасың, сөенәсең. Яхшылыкны эшләсен иде ул кешеләр, онытмасын иде. Телгә дә керә әле ул бушлык булышканын. Телгә алгач рәхәт түгел Күкмарадан Илзия язып җибәргән алдагы СМС хәбәрне. Әйе шул, әйе, дөрес язгансыз һәм чираттагысы. Чираттагысын аннан соң укып үтәрмен. Туган көн котлауларын күрәмим монда җәмәгать. Туган көн котлауларын без бары тик bulgarradio.com сайтына гына кабул итеп алабыз. 12 белән 1 арасында кич, 8 белән 9 арасында җирле сәлам тапшыруында укыйбыз. Әмин дә җитез җәһәт котлау вакытлары һәр сәгатьнең 45-нче минутында шулай ук без сезнең якын кадерле кешеләрегезне туган көннәр, гомер бәйрәмнәре белән котлый алабыз. Бары тик bulgarradio.com сайты аша илсәк.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 23-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен бұлтлы күн, яуым төшімнер көтілмей күн яқтан күн якын батышқа өзгерушен жел. Күн дауамында 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар ісі болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 25 градус жылы геомагнит қаратаныш 9-дан 1 бол білен белгіләне.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарыплар тәғдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: 2026 елның 15-ші июнінен 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – Камал театр нұқтару сайтында. 16+.
4: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы. 2026 ел 0+.
5: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Емашев 93.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
7: КБУ Сәләт ОКМ 156-0-20-60-Казан.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлар

шәһәр халкы һәм кунаклар өчен 2-нче бөтен дөнья сугышының соңгы көннәре белән бәйле вакыйгаларга нигезләнгән сугыш күренешләре, интерактив мәйданчыклар, күргәзмәләр, үстәгәннәр һәм 40 кухнясы әзерләнә. Чара тагын 1 сәгатьтән башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градус.

0: гинкили, хам миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ола. Куан куйруынын тиюрлер борлыкка килүүнүн ни кадар куркыныч хәлләргә китерүүн сүйлөп турунун кереги юктур. Олар йүз төрлү ширге сәбәпче. Ни үчүн санчи бир жолу копма каршы сыйфатларга иесин деген суроо туарга мүмкүн. Мага жооп гади. Санчи конны баланска китере. Нәтижеде кон йүрүшү киленгеч организмнын турушу да яхшыра. Куп кишилер санчи ише башлагач бош ауыртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китерсин достор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи фармлен дарууханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Лауша расы болуп сонал медицинский регион тусы болу ихтимал. Олдан тоби билен кеңешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
1: Реклама хакында.
2: Болгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8937 594 12 51.

0: Компаниясында яңалық, ишеттің ме?
1: Нинди тағын?
0: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
1: Міне ішмасам оңайлы.
0: Тимір печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагаш куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Курбан бейрамына әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
8: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
9: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
10: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи «Казань». Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.

0: Жоңғар радиосында музыкаль премьера.
1: Гүзәл Идрисова, балаларым. Гүзәл Идрисова күйе, Илшат Харисов сүзләре.

0: Озанда сәғәт 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Каравон рус халық бәйрәме уза. Озан паркларында җәйге сезон башлана. Хәзер тулырақ. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республикада халык бәйрәмнәрен югары дәрәҗәдә оештырырга кушты. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Рустам Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның 2026 елны халыклар бердәмлеге елы дип игълан итүен искәртте. Безнең күп милләтле халкыбыз гомер-гомергә бергә эшли һәм мөһим вакыйгаларны бергә бәйрәм итә. Традицион мәдәният бәйрәмнәрен уздыруның язгы җәйге чоры бүген Лайш районында Каравон рус халык бәйрәме белән ачылды, диде республика рәисе. Татарстанда шулай ук Семык республика Мәри мәдәният бәйрәме, татарларның Сабантуй, мордваларның Валдашинез, удмуртларның Гронбеттон, славяннарның

0: астана бәйрәм чараларын хукук саклау органнары белән берлектә оештыруга, аларны үткәргәндә иминлек тәэминтәргә кушты. Моннан тыш, Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, 27 майда мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Аның сүзләренчә, 3 көн дәвамында республикада бәйрәм намазлары һәм дини йолалар узачак. Инде хабар иткәнебезчә, бүген Лайш районының Никольск авылында каравон бәйрәме уза. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнаша. Каравон республикада рус фольклорына игътибарны арттыру, борынгы гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүне күздә тота. Бәйрәмгә 20 меңгә якын кеше килер дип көтелә. Фестиваль башланыр алдыннан барлык кунакларны һәм катнашучыларны Лайш районы башлыгы Илдус Зарипов бәйрәм белән котлады. Аның сүзләренчә, каравон ул җиребезнең тере тарихы.
1: Халык яши икән, бәйрәм булачак. Бүген руслар бәйрәме, безнең андый бәйрәмнәр бик күп. Безнең илебездә күп төрле милләтле халык яши. Һәрбер халыкның үз бәйрәме бар, үзенә генә якын булган, үзенең теле бар, үзенең культурасы. Инде безнең гомумән уртак әйтергә кирәгендә бәйрәмебез бу Россиянеке. Бүген руслар бәйрәменә карамастан, монда бөтен халык кунакка. Аллага шөкер, безнең илебездә андый аеру булмады, андый аеру юк. Булырга мөмкин түгел. Безнең республикада ул мәрә сораулар нык куелган. Чөнки һәрбер халык, рус халкы, татар халкы, чуваш халкы, малай халкы, һәрберсенең үзеңдә хасбага бәйрәмнәре бар. Алар барса югарылыкта үтә. Чөнки кеше яшәгәндә, халык яшәгәндә, ул инде бәйрәм халыкта дәвам итәчәк. Аның булган бәйрәм сайлауларында туктатканнар, 1950 елда менә бәйрәм туктатканнар. Әмма дә халык яши, балыгына саклап килгән. 1980 елда менә шушы авылда әбиләр бу бәйрәмне башлап җибәргәннәр яңадан. И башлап китүгә инде ул менә шушындай җәйелде зур таралды, бүген шулай дәвам итә.
0: Бүген һәм иртәгә Кызанның Горький мәдрманында Салават күпере тора комплексы яндагы паркта һәм Сиров урамындагы бульварда җәмәгать бакчалары үз эшен башлап җибәрә. Җәмәгать бакчасында теләгән һәркем бушлай чәчәкләр, яшелчәләр һәм җиләк җимеш утырта, җәй буяуларын карый һәм сентябрьдә үз уңышын җыя алачак. Сезон ачылышы көнендә шәһәр бакчачылары өчен түтәлләр бүлеп биреләчәк. Туфрактан туфракка бергәлегә активлары исә үсемлекләрне дөрес утыртырга йөрәтәчәк дип хәбәр итә Парклар һәм спирлар дирекциясе. Бүген Татарстан милли китапханәсендә атнага бер пластинка дип аталган музыка кичәсе үткәреләчәк. Ул күренекле совет композиторы Андрей Эшбай иҗатына багышлана. Проектта кунак буларак музыкант Әлфис Гәрәев катнаша. Чарада кызанларга Мари халкының музыка мәдәнияте тәкъдим ителәчәк. Кунаклар китапхана фондында саклана торган Андрей Эшбай көйләре язылган пластинкаларны тыңлый һәм аның иҗаты турында фикер алыша алачак. Бу хакта Татарстан милли китапханәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада катнашу өчен теркәлү сорала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз. 91.5 FM.

0: Америка плюс.
1: Иңнәріңе ятқан шәшің жиіл білен таратылып, Ешіг әлі дүнияларда яратып, яратылып, Күзләріңе тузан сипсе, әгәр жиллер ұрышып, Еши-еши, йылмая біл, дүния білен ұзышып, Қыла жейіп қоршалық үткеннерге қол изеп, Күр, нинди гүзәллік жерде, Хәр мизгілі бір бизек. Бұ тұрмышның хәр күнінде бұлдыралсаң, Бұл зирек, тик ошық майуалтырға, Қобатланғаны сирек. Алия Зардзинова, Еш шиклеуі юк.
2: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімлекләр Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Еш шикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папу тибрын шабойныгыда кирип чык дигән. Абуйларыны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Иртәгә 24-нче май көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, төнлә явым төшемнәр көтелми, иртән һәм көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Яшен булуы да ихтимал. Көньяк-көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән җил, төнлә 8-13 урыны белән көнбатыш районнарда 17, көндез 22-27 урыны белән көнчыгыш районнарда 30 градуска кадәр эссе. Мин Дилбәр сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат!
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Березка питомника со значением то ли хаос шартлар на щедам хам наклажить меж мгля багаж кувагу сентеля разерляда. Климат шартлар на туры китривус цельган, сирягиш реторган, популяр жилляк зимеш хам декорации хаосу сентеляра, газон купилок шешекларинг, дерминг на артоктуре хам сорта так димителя. Китрив хам утор топта бирабес, у сентеляр дөресләр бәйләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмәл өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чуйков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, салым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
10: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Ямле төркеме.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
3: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлісін азапланы. Біз кәкесін жүгіріп, сенға тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН ипі,
1: 22
4: Хайырлыгын хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Каравон рус халык бәйрәме уза. Казан паркларында җәйге сезон башланды. Ә хәзер тулырак. Бүген Каравон рус халык бәйрәме билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән котлады. Дистә еллар дәвамында кунакчылыш җирендә Россиянең төрле төбәкләреннән дустана урнашуны тансыклаган күп кырлы рус халык иҗатын яраткан кешеләр, үзенчәлекле коллективлар һәм халык һөнәрчелеге осталары җыела. Каравонда катнашучы балалар һәм яшьләр санының елдан-ел арта баруы аеруча куанычлы. Үсеп килүче буын тантананың ихласлыгын, мәрхәмәтлелеген, мәгънәви тирәнлеген һәм гүзәллеген барыннан да элек туемлый. Рус халкының тормыш фәлсәфәсе Россиядә ялан ителгән халыклар бердәмлеге елына һәм Татарстанда хәрби батырлык, хезмәт фидакарлыгы елына

0: негіз берген фикірлерге ауыздаш. Бірекетлі туған жеребізді ешаушілерінің бірдәмлігі бар халықлар орасында тынышлық хам дұстылық ватаныбыз өсіш олғарушының мөхим ол шортлары. Бейрам ләндейлі Рүстәм Иңнеханов құтлауында. Инде хабар иткәнебезчә, бүген Лайша районының Никольск авылында рус халык бәйрәме каравоны уза. Анда Татарстаннан һәм Россиянең 6 төбәгеннән 200-дән күбрәк фольклор ансамбльләре катнаша. Мәдәният министры урынбасары Дамир Натуллин белдерүенчә, милләтләр бердәмлеге елында республикада үткәрелә торган милли бәйрәмнәр эчтәлеге аеруча тирән мәгънәле истә калырлык була.
1: Гадәттәгечә инде бу милли бәйрәмнәрнең иң беренчесе булып башлый каравон бәйрәме. Бөтен 89 төбәкләр арасында Татарстанда гына һәр милли бәйрәмгә рәис исеменнән материал яктан ярдәмчелек күрсәтелә. Андый төбәкләр бик аз Россия Федерациясендә. Һәм әлбәттә һәр бәйрәмдә республика җитәкчелеге һәрвакыт катнаша, һәм быел ул шулай да булыр.
0: Қозанда шәһәр яны лагерьларында беренче смена 31 майда старт ала. Җәйге сәламәтләндерү кампаниясе кысаларында быел 40 меңнән күбрәк бала ял итәчәк. Җәйге кампания башланыр алдыннан Қозан башкарма комитетында комиссия утырышы узды. Темына Камиля Шаһабиева дәвам итә.
2: Җәйге чорда Қозанда 11 муниципаль шәһәр яны лагере

0: Ешек тағын 15 предприятия һәм ұйышма лагерлары балаларына муниципаль заказ буйынша қабул итә. Быйыл жәйге сәләмәтләндереү кампаниясы кысаларында бернишә учреждение эшләячәк. Бу 40 меңнән күбрәк бала һәм яшүсмерне ұйышқан ял белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Утырышта катнашучылар ял итү учреждениеләренең сезон башлануга әзерлеге, аларның террорчылыкка һәм янгынга каршы саклану дәрәҗәсе, шулай ук пилотсыз һәм ракета куркынычы булганда персонал һәм балаларның иминлеген тәэмин итү турында фикер алышты. Бүгенге көндә иң мөһиме бу учреждениеләрнең балаларны кабул итүгә тулысынча әзерлеген тәэмин итү. Хәзерге шартларда балалар лагерьларының террорчылыктан саклануын арттыруга, шулай ук җәйге сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек һәм аны уздыру чорында куркынычсызлыкны тәэмин итүгә аерым игътибар бирергә кирәк. Балалар инструктаж гына тыңларга түгел, ә физик дәрәҗәдә куркыныч янаганда ничек эш итәргә кирәклеген аңларга тиеш, диде башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров. Камиле Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қозданың Елмай балалар паркы сәхнәсендә Апирене җади үсеш студиясында шөгыльләнүче шәкертләр катнашында Бремен музыкантларына нигезләнеп куелган курчак спектакле күрсәтеләчәк. Спектакльдә курчак театры, пластика һәм цирк сәнгате бергә үрелеп барачак. Бу хакта Елмай балалар паркы матбугат хезмәте хәбәр итә. Валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Ауа тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 26 градустан 31 градусқа қадар ісі болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 27 градус жылы.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинагыз ботылды ма? Тракторда тик тора. Запчас изләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндрида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. Some

0: 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Җырлы сәлам тапшыруын дәвам итәбез. Хәерле көн дип башланабызның чираттагы котлавыбыз. Бүген безнең Апас районы Биябаш авылында яшәүче кадерле әтиебез Захидуллин Фәхим Идият улының 75 яшьлек юбилее. Кадерлебез, сиңа нык сәламәтлек, кояштай озын гомер телибез. Әни белән тигезлектә безне шатландырып, тормышыбызга ям өстәп, елмаеп яшәүне телибез. Аллаһ Тәгалә үзенең ярдәменнән ташламасын сине, без сине бик яратабыз. Балаларың дигелде әлеге котлауда. Фәхим әфәнде, бездә бу теләк ләргә ихлас күңелдән кушылабыз, пар канатлы булып. Балаларыгыздан игелек шәфкать күреп, әле тагын узак еллар матур итеп гөрләшеп яшәргә язсын. Һәм әлбәттә инде иң мөһиме сезгә саулык, сәламәтлек телибез. Якыннарыгыз сыраган җырны, балаларыгыз сыраган җырны бүләккә ишеттерәбез. Бәйрәмегез белән сезне.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгать 1 тулып килә. Инде төшке ашларын ашаганасың, бераз ял итеп алучыларга матур яллар телибез. Әлеге минутларда мин Айгөл Хәйруллина кебек эштә булучыларга да эш дәрте, эш җиңеллеге булсын. Һәм шулай ук инде бакчаларда бәлки эшләүчеләр бардыр. Сезгә дә Аллаһ куат бирсен дибез, юлдагыларга хәйерле сәфәр телибез. Һава торышы бик матур бүген. Рәхәтләнеп табигать кочагында ял итүчеләргә дә сәлам булсын әле.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак теме. Сату нокталарына сырагыз.
0: Рәхәт урамда җиләс көньяк көнчыгыштан талгын җил, атмосфера басымы 3,3 багынасының 757 мм тәшкил итә, геомагнит кырытыныч, температура 27 дип күрсәтә. Иртәгә исә алмашынучан болытлы, төнлә яумышсыз көндез, кыска вакытлы яшенле яңгыр булачак. Көньяк көнбатыштан талгын урыны белән көчле җил, температура төнлә 7-12, көнбатышта 17, көндез 22-27, көнчыгышта 30 градуска кадәр эссе булачак. 1,5

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: НПО «Агротехсервис». Официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Бу районында Курбан бейрамына тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
7: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
11: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
12: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм веранда пиялалы. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8 93 93 96 90 90.

Документ гражданарының ойрым категорияларына Россия геройларын һәм Россияның хезмәт геройларын да кертеп, тошламалар беру тәртибенә үзгәрешләр кертте. Хәзер ярдәм чараларын алучылар исемлегенә герой аналары да кертелгән. Карар нигезендә герой ана исеменә лайык булган хатын-кызлар шифаханә курортта дәвалануга, үй телефоннан файдаланган җәмәгать транспортында йөргән өчен ташламаларга исәп тота ала, шулай ук торак һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү чыгымнары компенсацияләнә. Ярдәм чараларын финанслау Россия социаль фонды бүлеге аша килә торган федераль бюджет акчалары хисабына гамәлгә ашырылачак. Россия мәгърифәт министрлыгы мәктәпләргә 2026 елда соңгы Кыңгырау бәйрәме сценарийына дәүләт әләмен күтәрү тантанасын һәм ил әләмен башкаруны кертергә киңәш итте. Шул хактагы методик киңәшләр тас карамагында бар. Ведомство билгеләп үткәнчә, документ Россия халыклары бердәмлеге елы дип игълан ителгән 2026 елда бәйрәмне оештыру тәртибен билгели. Соңгы Кыңгырау бәйрәме программасына укучыларның ата-аналары шул исәптән төрле халык, этник төркем вәкилләре, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннарның чыгышларын кертергә тәкъдим ителә. Алар чыгарылыш сыйныф укучыларына милләт-ара татулыкның мөһимлеге һәм илнең киләчәге өчен җаваплылык турында искәртә алачак. Моннан тыш, мәктәпләргә традицион кыйммәтләрне, туган телләрне һәм тарихи хәтерне саклаучылар буларак, укучыларның күп балалы һәм күп буынлы гаиләләрен хөрмәтләргә киңәш ителде. Бәйрәм сценарийына шулай ук Россия халыкларының бердәмлеге идеяләрен чагылдырган патриотик музыкаль әсәрләр һәм иҗади номерлар кертергә тәкъдим ителә. Бүген Казан паркларында һәм скверларында җәйге сезон башланды. Ул Горький Әмәт урманында фестиваль белән ачылды. Бәйрәм кунаклары өчен медитация, урман буйлап экскурсия, зумба, кушлар сайравын тыңлау, төрле мастер-класслар, уеннар, рәсемнәр ясау өчен җыеннар үткәрелә һәм ачык лекторий оештырыла. Соф һавада уен мәйданчыкта теләгән һәркем шахмат уены, икенче чималның вак төрләрен эшкәртүгә тапшыра, өстәл уеннары уйный ала, ә яшел чәй

0: болатын ол профессиональ терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
2: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуется: водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Соба инкубаторы пешкен бодаеш обыскен 30 кыннык рос 68 токымлы итшибилер сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тұқымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шолтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
10: Бишкәбиш. 12+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Зиннур Сафиуллин.

0: Шру уникештен элкенреклерешен.
1: Авыл сулышы.
2: Исемесез хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Республикада язгы чәчү ахырына якынлаша. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, чәчү эшләрен 200 мең гектардан күбрәк мәйданда башкарасы калган. Бу планлаштырылганның 9%. Шикәр чүгендерен чәчү тәмамланган. Бәрәңге планлаштырылганның 62%-ында утыртылган. Чәчү алдынгылары гадәттәгечә Тәтеш, Зәй, Спас, Алексеевский һәм Буа районнары. Баулы игенчеләре дә сабан культураларын барлык мәйданның 90%-ында чәчкән. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Альберт Талипов быел әзерлектә башка елларга караганда яхшырак, һава торышы да безнең якта булды ди.
3: Һава торышының яхшы булуы аркасында язгы кырышларына иртәрәк кириштек. Шул сәбәпле хуҗалыкларыбыз чәчүләрен төгәлләп килә. Бу безнең район буенча 90%-ны тәшкил итә. Шуларның бер төрле культуралары 40%, 20% төрле газга, 30% техник культуралар чәчелде. Карабодай, силосқа кукуруза чәчәсе калды. Ужим культуралары яхшы гына үсеп килә. Аларны бөҗәкләрдән, шүп үләннәреннән һәм төрле ширләрдән эшкәртү, язгы чәчүлекләрне тырмалау эшләрен, бар җирләрне эшкәртүне алып барабыз. Хуҗалыкларда механизаторлар җитәрлек, алар үз эшләре белән канәгать. Вакытында техникалар ягылык материаллары белән тәэмин ителә. Ике сменалап эшлиләр, аларны үз вакытында ашату оештырылган.
2: Бу атнада Татарстанда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зонара семинар-киңәшмәләр башланды. Бу атнада алар Яңа Чишмә һәм Минзәлә районнарында үтте. Киләсе атнада Арча һәм Буа районнарында узачак. Семинарларда Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов, авыл хуҗалыгы министры Марат Джапаров, район җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, крестьян, фермерлык хуҗалыгы җитәкчеләре катнаша. Биредә авыл халкын борчыган сораулар, эш урыннарын булдыру, кадрлар кытлыгы, дәүләт тарафыннан ярдәм чаралары турында сүз кузгаталар. Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, проблемалар җитәрлек. Алар Россиянең һәр төбәге өчен дә уртак.
4: Проблемалар да җитәрлек. Бер көннән ат килеп туган проблемалар бу гомуми ил күләм тенденция. Шулай да менә ниндидер чаралар белән тоттыруклылыкны тәэмин итү бурычлары турында сөйләштек инде. Ничек кенә булса да авыл әле ул үзенчә бит инде туган телебезнең Чишмә башында, аның өстендә тәрбия урынында, биредә әхлак та башка. Безнең 20-дан артык менә программа бар. Авылларның шушы эш активлыгы, тоттыруклылыгы өчен рәисебезнең мөнәсәбәте бу мәсьәләгә бик җаваплы һәм ул безнең һәрберебездән шундый ук мөнәсәбәт таләп итә. Шуңа күрә шушы күмәк эшне нәтиҗәле итеп киләчәктә дәвам итәргә.
2: Узган ел республикада терлек саны 16800 башка кимегән. Иң зур югалтулар Балтач, Орша, Октаныш, Мамадыш, Буа, Мөслим районнарында дип белдерде авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джапаров. Бу елның беренче кварталында мөгезле эре терлек саны 3485 башка кимегән. Шул исәптән 3136-сы савым сыерлары. Республика буенча бары 3 районда Түбән Кама, Чистай, Тәтештә генә үсеш бар. Баш саны кимүнең төп сәбәбе сөт җитештерү белән шөгыльләнүгә кызыксыну булмау. Республика буенча сөтнең

0: валу бейесі 1 килограмм үшін урташа 25 сум 99 тиын тәшкел ете. Мындай бейе білен, бір сыйырдан еллық табыш, не бары 90 мың сум була. Шулық уақытта тірлік озғына ғына шығымнар 30 мың сумға түші. 1 литр үшін хоқлар 25 сумнан да түбен болған районнар да бар. Мензелі районы қадырек ауыл жерлігі башлығы Хәлел Нәбиуллинда сүтке бейе болмағаш халық тірлікні кемете башлады дей.
1: Сүт бейесі үш жүз енді шуна шумалыны бітіре. Главный вопрос енді жол. Ешлер кемі бара енді, ішсізлік тоғы. Төлеу мәселесі енді зарплата. Міне шолар бүтін сіз елғаз. Ауыл халқы кемі көрек бара. Ауыл халқы қортайу сәбәплі. Тірліклерін бостаны да кемі. Масы да бар. Енді бірінші жираттарына сүт бейесі үш жүз болу. Намного сиырларын бітіре, сиыр біткәшін біз ауыда біті, қалған енді қышлауларды тұп бұны башлай, мұна шұрып мәселе бар.
0: Яңа Шишмә районында да шундый ук вазгыят. Эдемсе ауыл жерлеге башлыгы Альмира Нәҗметдинова сүзләренчә, ауылда 300 башка якын мөгезле эретерлек бар. Әмма аның саны елдан-ел кими.
2: Ауыл көнкүреш товарлары бездә бик популяр, без аларны ярминкәләрдә тәкъдим итәбез. Шулай ук авыл эчендә дә халык бик күп ала. Кайткан кешеләр, шәһәрдә кайткан кешеләр бик яратып алалар һәм кулланалар. Асыраушылар әлбәттә бар, ләкин елдан ел кими бара, бик кызганыч. Авыл халкы картаялара дип әйтик, шунда күрәбез без сәбәбен.
0: Узган ел киңәшмәдә ит өчен төрлек үрчетүгә ярдәм чарасын булдыру турында сүз кузгатканнар иде. Республика рәисе ярдәме белән бу елдан башлап үгезләр сатып алуга бер баш өчен 35 мең сум субсидия алу мөмкинлеге бар. Сүткә бәя булмаса да, иткә ихтияҗ да, бәя дә бар. Яңа Шишмә районы Шахмай авылыннан фермер Илгиз Галәветдинов та элек отчылык белән шөгыльләнсә, хәзер ит өчен тукымлы сыерлар үрчетә.
3: 2018 елда крестьян ферма хужалыгы аттык, атлар үрчетүгә 1,5 миллион грант алынды. Аннан соң ферма төзелде. Шулай итеп эшне башлап җибәрдек. 85-90 гектарлап җир бар иде. 5-6 елдан соң 2024 елның мартында без Арча племя хозяйствосыннан ит тәкәмле абедин ангус буа сыйлар алып кайттык. Алар безнең март-апрель майларында бозаулап башсанын арттырдык. Таналарын сыйларга калдырып, үзләрен иткә үстереп, шул абедин ангуслар белән башлады ит тәкәмле сыйлар белән.
0: Абердин ангус тукымлы үгезнең чиста ите 470 килограммга кадәр җитә ала ди фермер.
3: Сыйларның характеры әйбәт, алар үзләренең көтүлегенә башка чидяттан килгән хайваннарны кертмиләр, бозауларын бик кеч саклыйлар. Бозаулары туган вакытта андый проблемалар килеп чыкканы булмады. Электропостокта, банытта йөриләр инде. Декабрь айларына 6 ай булганнан соң без айырабыз. Таналарын айырым, үгезләрен айырып, анар таналарын сыйрга калдырып, шул сыйрларын алып кайтканда ук белем хозяйствоның үгезләрен алдык, үзенең үгезен. Ашеменение резин туровый, чай үгез белән булганнан соң июль, август, сентябрь айында үгез белән булганнан соң үгездән айырабыз. 9 айлардан соң инде шул чай безнең ачыл вакыты алай уңайлырак дип күрдек без. Туган бозаулар барса да бер төрлерәк, бер вакыттарак булалар. Үстерегә уңайлы партия белән үстергән вакытта да алар барса да бер тигез, бер вакыттарак илгерәләр инде. Үгезләрне үстердек, без яшьтә 8, яшьтә 9 айларга хәлле үстердек. Итләтә чиста весы 350-дән алып 450-ге хәлле, 470-тә чыкканы булды. Алар ашау ягыннан сайланып тормыйлар. Алар почти ат кебек. Ит тәкәмле абердин ангус сыйрлары безгә шулай уңайлырак дип уйладык без аны, аларга караганда. Шулай иттереп, бүгенге көндә тәкәмле сыйрлар белән эшлибез. 220 гектар җир бар. Фуражга дип арпа, бодай, сылы чачабыз. 70 гектар күбелле гүләннәр.
0: Авыл хуҗалыгында кисәк үсешкә өметләнеп булмый билгеле. Һәрхәлдә, җирдә эшләүчеләрнең хезмәтен дәрәҗәләрәк, уңайлырак ясау юллары бар. Быел хуҗалыкларга ярдәм өчен 556 миллион сумга якын акча каралган. Булган мөмкинлектән файдаланасы гына. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тауыш режиссеры Марат Әйюпов һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән сау булашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
4: Авыл сулышы.

0: Бәкер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Торак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Койдан бута уш килә, сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
6: Нинди тагын?
5: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
6: Менә ичмасам уңайлы.
5: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәч районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Изобилие сауда фестиваля бетен России дан хэм йохан шитиллерден түрлі товарлар хэм продуктларның универсаль ярминкесі. Сифатның югары нытасы орзан бейелер. 22-сінден 23 майға кадар. Қозан Мескоу Рама Бринчи Йорк Спорт Сарае.
10: Икман Юрий Молдан Чейл 0+.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
11: Так.
12: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
11: Что?
12: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Их ты бар! Их ты бар!
15: Их ты бар! Булвар радиоса тәкъдим итә!
16: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
17: Булгар радиосы фест!
16: Популяр җырчылар!
17: Дәртле җырлар!
15: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
16: Килегез!
17: Татнефть-аренаның бозын
15: бергәләп әрәтик!
18: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 600 евро 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Гүзәл Салаватова.

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мен қайын бірліққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Каравон рус халык бәйрәме уза. Казан паркларында җәйге сезон башланды. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада халык бәйрәмнәрен югары дәрәҗәдә оештырырга кушты. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның 2026 елны халыклар бердәмлеге елы дип игълан итүен искәртте. Безнең күп милләтле халкыбыз гомер-гомергә бергә эшли һәм мөһим вакыйгаларны бергә бәйрәм итә. Традицион мәдәният бәйрәмнәрен уздыруның язгы чәйге чоры бүген Лойш районында Каравон рус халык бәйрәме белән ачылды, диде республика рәисе. Татарстанда шулай Семык Республика мәдәнияте, Мари мәдәнияте бәйрәме, татарларның Сабан туе, мордваларның Валдышиняс, удмуртларның Гронбеттон, славяннарның Иван Купала, чуашларның Уяв бәйрәмнәре, Петров Крешин мәдәнияте бәйрәме һәм балалар мусульман Сабан туе узачак. Татарстан рәисе муниципалитет башлыкларына, Республика мәдәният министрлыгына һәм Татарстан халыклары ассамблеясенә бәйрәм чараларын хукук саклау органнары белән берлектә оештыруга, аларны үткәргәндә иминлекне тәэмин итәргә кушты. Моннан тыш, Рөстәм Миңнеханов искәртеп үткәнчә, 27 майда мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Аның сүзләренчә, 3 көн дәвамында республикада бәйрәм намазлары һәм дини йолалар узачак. Бүген Татарстан милли китапханәсендә атнага бер пластинка дип аталган музыка кичәсе үткәрелә. Ул күренекле совет композиторы Андрей Эшпай иҗатына багышлана. Проектта кунак буларак музыкант Әлфис Гәрәев катнаша. Чарада казанлыларга Мари халкының музыка мәдәнияте тәкъдим ителәчәк. Кунаклар китапхана фондында саклана торган Андрей Эшпай көйләре язылган пластинкаларны тыңлый һәм аның иҗаты турында фикер алыша ала. Бу хакта Татарстан милли китапханәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген һәм иртәгә Казанның Горгемәт урманында Салават күпере тора комплексы янындагы паркта һәм Сиров урамындагы бульварда җәмәгать бакчалары үз эшен башлап җибәрә. Җәмәгать бакчасында теләгән һәркем бушлай чәчәкләр, яшелчәләр, җиләк җимеш утырта, җәй буе аларны карый һәм сентябрьдә үз уңышын җыя ала. Шәһәр бакчачылары өчен түтәлләр бүлеп бирелә, туфрактан туфракка бергәлегә активистлары исә үсемлекләрне дөрес утыртырга өйрәтәчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанның Сиров урамындагы бульварның Сибур экопавильонында балалар һәм олылар өчен май ахырына кадәр бушлай экология чаралары уздырыла. Программа буенча пластик нәшкәртү турында интерактив дәрес, икенче чималдан бизәнуй берләр ясау остаханәсе һәм экотуризм белән бәйле лекция әзерләнә. Иртәгә әлеге павильонда 10 яшьтән олырак катнашучылар өчен эшкәртелгән пластик бөкеләрдән бизәнуй берләр ясау остаханәсе үз ишекләрен ачачак. Чара кунаклары эшкәртелгән пластиктан брелок, беләзек, алкалар яки чылбыр ясый алачак. Катнашу өчен теркәләргә кирәк. Казанның кайбер яшь үсмерләр клубларында бушлай остаханәләр үткәрелә. Яшь шәһәрләр өчен җыр, сәйләнү, шулай ук инглиз телендә урлашу дәресләре оештырылачак. Иртәгә Зазеркалье клубында сәйләннән зур таш бака ясау остаханәсе оештырылачак, дип хәбәр итә яшь үсмер учреждениесе. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз. 91.5 FM.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Бу сәгатьтә без бергәләшеп матурчылар тыңларбыз, оралашырбыз, сәламләшербез. 89178-555-91-5 Макс мессенджеры на яза аласыз хәбәрләрегезне. Һәм инде һәр башыгызга да хәерле матур кояшлы ял көннәре телибез, яхшы кайф булсын һәр башыгызга да. СМС язарга вакытыгыз булмаса, үпкәләмим дуслар, чөнки һәр кемнең үз эше, үз мәшәкатьләре, әлеге минутларда юлда. Әйе, без синең белән Айгел дип тыңлап баручылар булса, сезгә дә кайнар сәлам. Мәлөт инде бакчада, дачада эшләүчеләргә дә айруча Алла куәт бирсен дип әйтеп куям дуслар. Имин булсын көннәребез.

әлеге бәйрәмне һәм әлбәттә инде исәнлек саулык теләп калабыз. Чираттагы тыңлаучыбыз, язган Тәнвирә исемле тыңлаучыбыз, зур рәхмәт сезгә, сәлам. Һәм инде сезгә дә күп итеп сәлам юллыйм. Ялларыгыз матур өчен рәхмәт, борчылып язуыгыз өчен Аллага шөкер. Тамагыбыз тук, өстебез бөтен, үзебез җылыда утырабыз. Бик җылы булмаса да, инде урамга чыгып та җылынып керәбез. Һава торышында әйтәбез, карыйбыз, үзебез дә чыгып җылынабыз. Һәм дуслар, әлбәттә инде һәркемнең дә үз эше, үз нишкәлекләре, эш нишкәлекләре менә әлеге минутларда кызу чилләдә урамда эшләүчеләргә дә һич кенә дә җиңел түгелдер. Шуңа күрә һәркемгә дә эшләрендә сабырлык һәм җиңеллек бирсен Аллаһым дибез.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Каршы көч юк. Дулкынга каршы дулкын. Ялкынга каршы ялкын. Сөюгә каршы сөю. Диюгә каршы дию. Сүнә дулкын, сүнә ут. Мәхәббәттән чара юк. Ул нинди көч? Сөюме? Тезләндерә диюне? Яратудан яралганбыз. Ярату өчен җиргә. Мәхәббәт олы үргә. Хәтта илтсә дә гүргә.

0: Үзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үз эшенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
3: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-96-90-91.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
5: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Караван Русхалық бейрамы оза. 27 майда құрбанға етіп белгілеп тілешек, әхәзір тулырақ. Бүгін Караван Русхалық бейрамы белгілеп өтілі шылуңайдан Татарстан рейсер Рустам Минниханов республика халқын бейрам бірін қытлады. Десте айлар дауымында қонақшылай үші жерінде Россияның түрлі түбәклерінен дұстаны орлашыны тонсықлаған көп қырлы Русхалық жиятын яратқан кішілер өзіншәліклі коллективлар әм халық өнершілігі ұсталары жиыла. Караванда қатнашушы балалар һәм яшьләр санының елдан ел арта баруы аеруча куанычлы. Үсеп килүче буын тантананың ихласлыгын, мәрхәмәтлелеген, мәгънәви тирәнлеген һәм гүзәллеген барыннан да элек тоемлый. Рус халкының тормыш фәлсәфәсе Россиядә ялан ителгән халыклар бердәмлеге елына һәм Татарстанда хәрби батырлык, хезмәт фидакарлыгы елына нигез биргән фикерләргә аваздаш. Бергәтле туган җирбездә яшәүчеләрнең бердәмлеге бар халыклар арасында тынычлык һәм дуслык ватаныбыз үсеш алгарышының мөһим ал шартлары бәйрәм белән диләр Рөстәм Миңнеханов котлавында. 27 майда барлык мусульманнар Курбан гаетен билгеләп үтәчәк. Казанда төп гает намазы Әл-Мәрҗән мәчетендә узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дә катнашачак. Быел Казан өчен республика мусульманнары диния нәзарәте тантаналары вакытын раслады. Алар кояш чыкканнан соң иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагызы белән башлана. 3 сәгать 45 минутта гает намазы башлана. Ул гарәп телендә хутбә, Коръан һәм дуа уку белән тәмамланачак. Шулай ук Татарстан Казанда 60 курбан шалы мәйданчыгы эшләячәк, шуларның 17-се Казанда. Мондый урыннар 23 районда оештырылган. Аларны дәүләт ветеринария хезмәтләре контрольдә тотачак. Бу хакта журналистларга министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Мутыгуллин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: 27 майда Курбан бәйрәме билгеләп үтелә. Хәзер аңа әзерлек бара. Габделхак Мотигуллин белдерүенчә, бүген Татарстанда 200 мең баштан күбрәк сарык осырала. Безнең төп максат читтән йогышлы аурулары булган терлекне керттермәү ди ул.
3: Бу площадкаларны оештыручылар безнең республикадагы сарыкларны сатып алсалар, алар сарыкны тагын да күбрәк осырарлар иде. Аларга ул ярдәм булыр иде. Берсе ул хуҗалыгы министрлыгына килгән иде. Мине чакырдылар. Башка регионга барганда сарыкны суеп караган 15 килограмм ите чыкты ди. Шатланып кайткан инде шуннан сарыкланы киртмекче була. Әз ул, мынарга инде ул бик отышлы. Анда юн керек алып кайта да, монда кыйбатка сата. Акча мәсьәләсенә тагылмыйбыз. Тип максатыбыз бу көннәрдә республикага чир кермәс.
2: Мәйданчыкларда күпләп шалына торган терлекләргә ветеринария белешмәләре булырга, алар шулай ук Хорьот федераль системасында теркәлгән булырга тиеш. Бәйрәмнең 3 көнендә дә ветеринария хезмәткәрләре кизү торачак, тикшерәчәк. Республикада 60 сугым урыны оештырыла.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Курбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Курбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 тукымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: рұқсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармлен дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Ең мәхімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне, һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып, дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзінше файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау үшін қолланылған. Галангал тамыры, аклендия, бармақлы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Теләше 106.1 FM. Радиосында реклама.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116.

0: фестивале.
1: Килигес.
2: Татнефть арена'ның бозын.
0: Бергәле перетик.
3: Билетлар Татнефть арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бус сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче. Огрен 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Илгәрәй.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идешь к Эштерге, автобус та интегап, ермелы сила запланы. Біз кәке син дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп, келді өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матуллин, ОГРН, ИП, 329-269-0072-235.
3: Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазан парктарында жайғы сезон башланды. Қазанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк, ә хәзер тулырақ. Россия мәгърифәт министрлыгы мәктәпләргә 2026 елда соңгы қоңгырау бәйрәме сценарийына дәүләт флагын күтәрү тантанасын һәм ил әләмен башкаруны кертергә киңәш итте. Мушул хактагы методик киңәшләр ТАСС карамагында бар. Ведомство билгеләп үткәнчә, документ Россия халыклары бердәмлеге йылы дип игълан ителгән 2026 елда бәйрәмне оештыру тәртибен билгели. Соңгы қоңгырау бәйрәме программасына укучыларның ата-аналары, шул исәптән төрле халык, этник төркем вәкилләре, моннан тыш махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннарның чыгышларын кертергә тәкъдим ителә. Алар чыгарылыш сыныф укучыларына милләтара татулыкның мөһимлеге һәм илнең киләчәге өчен җаваплылык турында искәртә алачак. Моннан тыш мәктәпләргә традицион кыйммәтләрне, туган телләрне һәм тарихи хәтерне саклаучылар буларак укучыларның күп балалы һәм күп буынлы гаиләләрен хөрмәтләргә киңәш ителде. Бәйрәм сценарийына шулай ук Россия халыкларының бердәмлеге идеяләрен чагылдырган патриотик музыкаль әсәрләр һәм иҗади номерлар кертергә тәкъдим ителә. Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә чыгарылыш сыныф укучылары өчен чараларны һәм балалар өчен җәйге сауыктыру кампаниясен хәвеф хәтәрсез суздыруны тәэмин итәргә кушты. Киләсе атнада 26 майда меңләгән чыгарылыш сыныф укучысы өчен соңгы кыңгырау яңгыраячак. Бу бәйрәм һәр укучы, ата-аналар һәм укытучылар өчен зур әһәмияткә ия вакыйга. Мәктәп еллары артта калды, алда яңа мөмкинлекләр һәм сынаулар белән тулы олы тормыш. Мәгариф һәм фән министрлыгына, республиканың муниципаль берәмлек башлыкларына чыгарылыш сыныф укучылары өчен тантаналы чараларны югары дәрәҗәдә куркынычсызлык таләпләрен тойпылышсыз үтәп үткәрүне тәэмин итәргә кирәк. Барлык чыгарылыш укучыларына бердәм дәүләт имтиханын уңышлы тапшыруын телим, диде Рөстәм Миңнеханов. Уку елы тәмамлану белән бер үк вакытта Татарстанда җәйге сәламәтләндерү кампаниясе башлана. Җәйге чорда республикада якынча 180 мең баланың ялын оештырган ниятлиләр. Гомуми еллык план 240 мең кеше. Республика рәисе махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм ветераннарның гаиләләренә, шулай ук авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә аерым игътибар бирергә кушты. Татарстан министрлар кабинеты Герой ана исеменә лайык булган хатын-кызлар өчен социаль ярдәм чараларын раслады. Шул хактагы карар хокукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Документ гражданнарның аерым категорияләренә Россия геройларын һәм Россиянең хезмәт геройларын да кертеп, ташламалар бирү тәртибенә үзгәрешләр кертә. Хәзер ярдәм чараларын алучылар исемлегенә герой аналар да кертелгән. Карар нигезендә герой ана исеменә лайык булган хатын-кызлар шифаханә курортта дәвалануга, үй телефоннан файдаланган җәмәгать транспортында йөргән өчен ташламаларга исә тотала. Шулай ук торак һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү чыгымнары компенсацияләнә. Ярдәм чараларын финанслау Россия социаль фонды бүлеге аша килә торган федераль бюджет акчалары хисабына гамәлгә ашырылачак.

0: Бүгін Қазан парктарында, өскерлерінде жегі сезон башланды. Ол Горки Әмет Урманында фестиваль білен ашылды. Бейрем қонақлары үшін медитация, орман бойлап экскурсия, зумба, қошлар сайрауын тыңлау, түрлі мастер-класслар, ойыннар, рәсімнер ясау үшін жиыннар өткерілі, әм ашық лекторий ұйыштырылды. Шараның хедлайнері Лолита Костер кімі фестиваль кешкі 9-ға қадар дауым етешек. 27 майда Қазанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу Курбан бәйрәме белән бәйле. Искәртеп узабыз, Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шимбе һәм якшәмбе көннәрендә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә парковка өчен түләү кичке 7-дән иртәнге 8-гә кадәр таләп ителми. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 30 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәлдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
1: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
3: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ичмасам уңайлы.
4: Тимир Пеш, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы яңа кашча.

0: 740, шәһәр коды 843.
1: Курбан байрамы якынлаша. Сорыкларга һәм сыерның җидедән бирелешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригат канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
2: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8843-64, отдел кадров.
3: Курбанга сорыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Бақша қазадым, беренге ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қалды. Е, кімге мұрежағат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып дейді?
6: Әлбәттә, Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалы. Сізнің үшін Опас һәм Қойбыш районарында офислар ішілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Хәйрлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин Гөлназ Рәшитова. Ә минем янәшәдә Ями Мьюзик лейблының продюсеры, танылган блогер, музыкант һәм гомумән милли җанлы егет Булат Шәймиев. Булат, сәлам.
1: Сәлам.
0: Миңа билгеле булганча, син әле узган елның ахырында гына Казанга кайттың, шулай бит? Син берничә ел Алманияда укып яшәдең.
1: Тел белемен өйрәндем. Әле тел белемче дип әйтергә була иде.
0: Европа шәһәрләре буйлап сәяхәт иттең, шулай бит? Инде гомумән Казанга яшәү процессы тәмамландымы? Чит илдән кайткач, үзеңнең туган җиреңә дип әйтегендәме?
1: Бу процесс булмады шикелле, мин шундук чумдым. Элеккечә кебек тоелды миңа бер яктан караганда. Икенче яктан караганда, ул һаман да дәвам итә шикелле. Тулысынча кереп киттем дип әйтә алмыйм әлегә. Яңа эш, яңа вазифа һәм яңа һөнәрне өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә бераз кыенлыклар туа, аңламаган моментлар күп инде бу яңа эштә.
0: Гомумән, менә Казанга кайткач, әйе, мин чынлап та өйдә дигән хис булдымы?
1: Әйе, әлбәттә. Ул минем җәй көне булды, чөнки мин җәй көне кайтып килгән идем, бер айгамы? Әйе. Шул вакытта ук мин аны тойдым, Казан кочаклап каршы алды шикелле мине.
0: Һәм ул сиңа якын инде аеруча.
1: Әйе, мин бик сагынган идем. Озак кайтмаган идем.
0: Ә бүген, Булат, без синең белән Булгар радиосында 5-5 тапшыруында. Музыкаль уен барышында без синең белән җырлап талашабыз, белемнәреңне дә тикшерербез. Димәк, башлыйбыз. Беренче баскыч, Булат, син әзердер.
1: Әзер.
0: Хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп узарга кирәк.
1: Ярар, бик тирән кереп китмичә, фәлсәфә кереп китмичә, бәлки
0: әйтермен. Гомумән, үзеңнең холкың турында әйтә аласың, үзеңнең шөгыльләнүләрең, хобби турында әйтә аласың.
1: Мин телләрне сөюче кеше, телләрне кайчандыр өйрәнә башлап, хәзер туктый алмаган кеше дип әйтик инде. Һаман да бүгенгә кадәр өйрәнеп киләм, алар турында видеолар төшерәм. Димәк, мин тел белемче беренче чиратта кызыксынуларга килгәндә дип әйтер идем, дими?
0: Менә бу бер җөмлә булды.
1: Аха. Шулай ук мин соңгы елларда психологияны өйрәнергә яраттым һәм һаман да дәвам итәм өйрәнүне, психологияны, рухи үсешне. Әйе, үземне күбрәк өйрәндем бу елларда. Киләчәктә нинди булуымны, теләвемне аңлый башладым. Гомумән алганда, үсешкә омтылган бер энергия тупламы дип әйтергә мәгънә. Һәм мин киңәйергә омтылам. Иҗатка килгәндә, иҗатсыз яшәй алмыйм. Музыкага бәйле инде ул минем иҗатым. Тәрҗемә итәргә яратам. Төрле чит телләрдәге җырларны татарчага тәрҗемә итәргә, башка төрки телләргә тәрҗемә итеп, дөнья белән бүлешергә яратам.
0: Һәм бу социаль сетьләрдән видеолар бик күп синең.
1: Әйе, ул миңа инде шундый дәрт бирә һәм мин хисләремне бүлешергә шундый бер ысул. Ну мин милли җанлы кеше, шуңа күрә тормышымның әлеге мизгелендә, әлеге этабында Татарстанда булу минем өчен үземне үз җиремдә кебек хис итәм һәм ниндидер яңа үрләргә ирешермен дип өметләнәм. Менә шуңа күрә мин дә кайттым.
0: Афәрин, Булат. Хәзер инде без синең белән икенче баскычка күчәбез. Һәр кемгә таныш булган җырдан 5 секундлык өзек яңгырачак, сиңа шул 5 секундтан җырны танырга кирәк. Исемен атарга кирәк, әгәр дә инде авторларын да белсәң, тагын да яхшырак булачак.
1: 5 секунд.
0: 5 секунд. Син аны беренче секундыннан ук таныячаксың. Нинди фикерләр, нинди уйлар булат?
1: Әниемә Флюра Сөлейманова.
0: Әниемә Флюра Сөлейманова, әлбәттә.
1: Ләкин оригиналы казак җыры Анна туралы җыр дип атала.
0: Казахстанда яшәгәндә Флюра Сөлейманованы казакча гына башкара, һәм инде аннарысын Казанга кайткач, Флюра Сөлейманованы татарча башкара башлый. Режиссер Гысман Әхмәтҗанов. Махсус Флюра Сөлейманова өчен тәрҗемә итеп бирә әлеге җырны. Хәзер инде Булат әниемә җырында башкарып узалырсың микән? Без бик шат булыр
1: идек. Булыр,
0: әлбәттә, ул ике телдә булырдыр, әйме?
1: Ул казакча, татарча.
0: Татарча һәм казакча.
1: Ие, сөйләштек.

0: Шулай тиз генә без синең белән 3-нче басқышка да килеп җиттек. Тапшыру башында ук әйтеп уздым, син берничә ел Алманиядә укыгансың, шулай ук Европа шәһәрләре буйлап сәяхәт иткәнсең. Шуңа күрә инде әгәр дә без яңа шәһәргә, яңа илгә барабыз икән, әлбәттә аның кухнясы белән, аның ризыклары белән танышмый калмыйбыз. Менә хәзер күз алдына китер. Мәсәлән, чит ил кешесе безгә Татарстанга килде ди. Син аңа беренче чиратта безнең нинди милли ризыгыбызны тәкъдим итәр идең?
1: Каз бәлеше.
0: Ни өчен шулай икән?
1: Ки ул үзенчәлекле дип әйтер идем. Әлбәттә, камыр, бәрәңге, итле ризыклар башка илләрдә дә бар, ләкин каз бәлешенә без витаминның башында салабыз. Мин менә үзем иң яраткан ризык шул дияр идем. Яисә каклаган каз шулай менә үзенчәлекле, минемчә, башка илләрдә нәкъ андыйын табып булмый шикелле андый рәвештә.
0: Ә инде хәзер 3-нче баскычның биременә килгәндә, сиңа 5 татар милли ризыгын әйтеп узарга кирәк.
1: Тақш калавай булсын, манты, шпичмак булсын инде.
0: Әлбәттә.
1: Бавырсак булсын, ягъни бавырсак дигәнем, ул зур шәкшәк дип татылар булган инде ул. Шунсын әйтәм. Казы булсын, казы.
0: Булды, 5 булды.
1: Кыш телендә әйтергә булай
0: тагын. Кыш телен әйтик, әйдә кыш теленә кертик. Әлбәттә, аны кертмәй булмый. Шулай син 3-нче баскычның биремнәрен дә үтәдең. Ә без синең белән чираттагы 4-нче баскычка күчәбез. Монда без сиңа шулай ук популяр җыр сайлап алдык, ләкин син хәзер ул популяр җырдан өзек түгел, ә аның турында 5 факт ишетәчәксең. Һәм менә шул 5 факттан чыгып, әлбәттә, җырны тагын танырга кирәк. Хит булган җыр. Бүген дә аны яшьләр яратып тыңлый һәм башкара. Аның авторлары популяр композитор Аскар Усманов, ә сүзләр авторы Гөлсәрвәр. Әлеге җыр Әлфинә Хамова репертуарында иң популяр җырларның берсе. Ул мәхәббәт темасына багышлана. Текстына игътибар итсәк, геройлар аерылышуга карамастан, хисләрнең сүрелмәвенә инанып, бәхетле булырга карар кылалар.
1: Онытмаган Әлфинә Әсәмова башкаруында.
0: Онытмаган җыры афәрин булат. Һәм инде әлбәттә син шушы җырны да берничә телдә башкарасың, аялышмасам. Хәзер дә радио тыңлаучыларга тәкъдим итә аласыңмы икән?
1: Әйе.
0: Рәхим ит.

0: Һәм без синең белән 5-нче баскычка күчәбез. Иң җиңел биремнәрнең берсе радио тыңлаучыларга синнән музыкаль бүләк. Билгеле булганча, сезнең бит әле Нияз Мөбәрәкҗанов белән Тараф төркеме дә бар, әйме, Тараф проекты сез аны шулай үстерәсез, җырлар иҗат итәсез. Бәлки үзегезнең берәр нинди уртак иҗатчы мишегезне тәкъдим итәрсез.
1: Шулай булсын, әйе.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та, белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта Yami Music лейблының продюсеры, танылган блогер, музыкант Булат Шәйми булды.
1: Булгар радиосын элек тыңлыйдым, әнием дә гел тыңлап ашарга пешерә иде. Мин бик тынычланайдым ди әни әйтә. Тыңлаучылардан рәхмәт җиткерәсем килә сезгә. Эшегез өчен рәхмәт. Мине чакырганыгыз өчен дә шулай ук рәхмәт яусын.
0: Үзеңә рәхмәт, Булат. Топ-шоуның алып баручысы мин, Гөлназ Рәшитова, сезнең белән сау булашам. Тормышыбыз җырлы-моңлы булсын.

Топшыру Татарстан рәисе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: мөмкіләнген тіл сатыла.
1: Телефон 240-41-43.
2: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша дилер. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәғәтле персонал, тіліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызыфлар урамы 3-И йорты.
3: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
4: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
5: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Энджи Егорова.

0: Казанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, бізнің кибітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРН, ИПА, 329-269-0072-235.
3: Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерлі кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген каравон рус халық бәйрәме узды. Казан паркларында җәйге сезон башланды, ә хәзер тулырақ. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республикада халық бәйрәмнәрен югары дәрәҗәдә оештырырга кушты. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Рустам Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның 2026 елны халыклар бердәмлеге елы дип игълан итүен искәртте. Безнең күп милләтле халкыбыз гомер-гомергә бергә эшли һәм мөһим вакыйгаларны бергә бәйрәм итә. Традицион мәдәният бәйрәмнәрен уздыруның язгы җәйге чоры бүген Лаиш районында каравон рус халык бәйрәме белән ачылды, диде республика рәисе. Татарстанда шулай ук Семык республика Мари мәдәнияте бәйрәме, татарларның Сабан туе, мордваларның Валдышинязь, удмуртларның Гронбетон, славяннарның Иван Купа, чуашларның Уяв бәйрәмнәре, Петров Крашен мәдәнияте бәйрәме һәм балалар мөселман Сабантуе узачак. Татарстан рәисе муниципалитет башлыкларына, республика мәдәният министрлыгына һәм Татарстан халыклар ассамблеясенә бәйрәм чараларын хокук саклау органнары белән берлектә оештырырга, аларны үткәргәндә иминлекне тәэмин итәргә кушты. Моннан тыш, Рөстәм Миңнеханов искәртеп үткәнчә, 27 майда мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Аның сүзләренчә, 3 көн дәвамында республикада бәйрәм намазлары һәм дини йолалар узачак. Лойш районы Никольск авылында каравон рус фольклоры бәйрәме уздан бирегә Россиянең төрле төбәкләреннән 170-тән күбрәк иҗат коллективы һәм 15 меңнән күбрәк кунак җыелды. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Ул каравонны буыннар бәйләнеше һәм туган җиргә мәхәббәт символы дип атады. Шулай ук Алексей Песошин ассызыклаганча, Татарстан һәрвакыт милләтара татулык үрнәге булды. Республикада яшәүче барлык халыклар уртак мәдәни мираска үз өлешен кертә, диде премьер-министр.
5: Бүген Татарстан милли китапханасында атнага бер пластинка деп аталган музыка кичәсе үткәрелде.

0: Ярля ул күренекле совет композитора Андрей Ишпай иҗатына багышлана. Проектта кунак буларак музыкант Әлфис Гараев катнаша. Чорада казанларга Мари халкының музыка мәдәнияте тәкъдим ителәчәк. Кунаклар китапхана фондында саклана торган Андрей Ишпай көйләре язылган пластинкаларны тыңлый һәм аның иҗаты турында фикер алыша ала, дип хәбәр итә Татарстан милли китапханәсе матбугат хезмәте. Қозданың Серов урамындағы бульварының Сибур экопавильонында балалар һәм олылар өчен май ахырына кадәр бушлай экология чаралары уздырыла. Программа буенча пластик нәшкәртү турында интерактив дәрес, икенче чималдан бизәнү әйберләр ясау остаханәсе һәм экотуризм белән бәйле лекция әзерләнә. Иртәгә әлеге павильонда 10 яшьтән олырак катнашучылар өчен эшкәртелгән пластик бөкеләрдән бизәнү әйберләр ясау остаханәсе үз ишекләрен ачачак. Чара кунаклары эшкәртелгән пластиктан брелок, беләзек, алкалар яки чылбыр ясый алачак. Катнашу өчен теркәләргә кирәк. Қозаның қойбір еш үсмірлер клубларында бұшлай үстіханалар өткерілі, еш шәһәрлілер үшін сейлән үрушылық инглес тілінде орлашу дәресләре ұйыштырыла. Ертегі Зазеркалий клубында сейләннән зур тошбақа ясау үстіханасы ұйыштырылашақ. Бұл хақта еш үсмір учреждениесі матбуғат хызмәті хәбәр итә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. Ауа торышы хакында иртәге Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Ника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Җәмилә Әхтәмова. Бәхет минем өчен гади иде. Бәхет минем өчен гади иде. Ул син һәм мин. Безнең балалар, уртак түбә, тыйнак кына табын һәм шат күңел. Кешеләр дә безне күреп, чын күңелдән ак бәхетләр теләп калалар. Бәхет минем өчен гади иде. Кичке табын, анда шәм яктысы, синең тавышың, назлы йомшак тавышың. Син бәхетем минем ничек итеп сине үзем белән генә саклыйсы. Бәхет минем өчен гади иде. Алтын түгел иде укалары. Ул син һәм мин. Безнең балалар, кичке табын, анда

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225 33 22 225

0: 22, код 8843.
1: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
7: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
8: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313.
9: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкер Ойнас Неғматуллин.
1: Әти, әмін қойын бұрлыққа кедім.
2: Бек ирақ жерден қызым.
1: Әсіпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде өзегі.
3: Қазан.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Көпбалалы ғаиләләргә социаль ярдәмнең яңа шарлары 231 меңнән күбрәк балага кагылачак. 27 майда барлык мөселманнар Курбан гаетен билгеләп үтәчәк. Хәзер тулырак. Көпбалалы ғаиләләргә социаль ярдәмнең яңа шарлары 231 меңнән күбрәк балага кагылачак. Сүз гаилә керемнең билгеле бер шартларында айлык пособиене саклап калу турында бара. Бу хакта Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин хәбәр итте. Шул хактагы закон 22 майда үз көченә кергән. Документ нигезендә, әгәр гаилә әгъзасының уртача кереме төбәк яшәү минимумыннан 10% артмаса, күпбалалы ата-аналар балага тиешле түләүне саклап калачак. Закон агымдагы ел башыннан социаль түләү алучыларның барысына да кагыла. Пособие алу өчен өстәмә гариза тапшырырга кирәкми. Быелның 1 сентябреннән Россиядә югары белем алу яңа кагыйдәләр буенча эшләячәк. Гадәти атамалар, бакалавриат һәм специалитет бетереләчәк, ә алар урынына бердән база дәрәҗәсе барлыкка киләчәк, дип яза РИА Новости. Аны тәмамлаганнан соң студентлар укуын махсуслаштырылган дәрәҗәдә дәвам итә алачак. Ул конкрет өлкәне өйрәнергә теләүчеләргә исәпләнгән. Биредә укыту юнәлешкә карап 1 елдан 3 елга кадәр дәвам итәчәк. Гамәлдәге программалар буенча укыган кешеләр иске кагыйдәләр буенча укый алачак. Яңа системага күчәргә аларны бер кем дә мәҗбүр итмәячәк. Бүген Лайш районы Никольск авылында Каравон рус фольклоры бәйрәме узды. Бирегә Россиянең төрле төбәкләреннән 170-тан күбрәк иҗат коллективы һәм 15 меңнән күбрәк кунак җыелды. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин дә катнашты. Ул Каравонны буыннар бәйләнеше һәм туган җиргә мәхәббәт символы дип атады. Шулай ук бәйрәм белән барлык кунакларны һәм катнашучыларны Лайш районы башлыгы Илдус Зарипов котлады. Аның сүзләренчә, Каравон ул җиребезнең тере тарихы.
6: Халык яши икән, бәйрәм булачак. Бүген руслар бәйрәме, безнең андый бәйрәмнәр бик күп. Безнең илебездә күп төрле милләтле халык яши. Һәрбер халыкның үз бәйрәме бар, үзенә генә якын булган, үзенең теле бар, үзенең культурасы. Инде безнең гомумән уртак әйтергә кирәк инде бәйрәмебез, ул Россиянеке. Бүген руслар бәйрәменә карамастан, монда бөтен халык кунакта. Аллага шөкер, безнең илебездә андый аеру булмады, андый аеру юк. Булырга мөмкин дә түгел. Безнең республикада ул мәрә сораулар нык куелган. Чөнки һәрбер халык, рус халкы, татар халкы, чуваш халкы, мари халкы, һәрберсенең үзеңдә хасмага бәйрәмнәре бар. Алар барса югарылыкта үтә. Чөнки кеше яшәгәндә, хал яшәгәндә, ул инде бәйрәм халыкта дәвам итәчәк. Аның булган бәйрәм сайлаганда туктатканнар, 1950 елда менә бәйрәм туктатканнар. Әмма дә халык яши, халыгына саклап килгән. 1980 елда менә шушы авылда әбиләр бу бәйрәмне башлап җибәргәннәр яңадан. И башлап китүгә инде ул, менә шушындай җәелде, зур таралды, бүген шулай дәвам итә.
5: 27 майда барлык мөселманнар Курбан гаетен билгеләп үтәчәк. Казанда төп гает намазы Әлмәрҗәни мәчетендә узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Смигуллин катнашачак. Быел Казан өчен республика мөселманнары диния нәзарәте тантаналар вакытын раслады. Алар кояш чыкканнан соң иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вакыты белән башлана, 3 сәгать 45 минутта гает намазы башлана. Ул гарәп телендә хөтбә, Коръан һәм дуа уку белән тәмамланачак. Шулай ук Татарстанда 60 Курбан чалу мәйданчыгы эшләячәк. Шуларның 17-се Казанда мондый урыннар 23 районда оештырылган. Аларны дәүләт ветеринария хезмәтләре контрольдә тотачак. Диния нәзәрәтенең ғөлемәләр шурасы ғилмисәк сәркатибе, Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең шәриғәт мәсьәләләре буенча бүлек башлығы Булат Хәзрәт Мөбәрәков белдерүенчә, кеше иң беренче чиратта үзе өчен корбан чаларга тиеш. Хәрби хезмәттә булучылар өчен дә корбан чаларга ярый ди ул.
7: Әгәр дә хәрби хезмәттә булган ир кеше үзенең әти-әнисенә корбан чаларга куша икән, ул вакытта алар чала алалар. Ләкин шуны белергә тиешбез. Корбан ул индивидуаль булган мәҗбүри бер гамәл булып санала безнең шәриғәтебездә. Беренче чиратта кеше үзенең малын, үзенең билеген санап, үзе өчен шаларга тиеш. Инде икенче урында башкалар өчен шалса да була, монда бернинди мәсьәлә юк, бары тик ул читтә торган кеше аның турында белергә тиеш, аның турында хәбәре булырга тиеш.
5: Валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 21 тиен, евро 82 сум 54 тиен, юань 10 сум 48 тиен. тұрышы қоқында ертегі Татарстанды олмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күнді 22 градустан 30 градусқа қыдар ісі бұлығы күтілі қозанда бұ минутларда 25 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәләхфиді, исен сау бұлығыз.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
8: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йырт.

0: Хәерле кичләр булсын дуслар. 23 май шимбә кичен сезнең белән бүген мине Болгар радиосы ишлыгында бер гәләше булдыручы Лиана Мәрдәнова булыр. Менә бездән аерылмагыз.
1: Румия Фәхретдинова.

0: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттиң ме?
2: Минди тагын.
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Нәкъ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәгәтләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89-424-54-51. 89-424-54-51.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
8: Ямашева, 95.
9: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
10: Их ты бар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Койдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
14: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
15: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Дилә Нигъмәтуллина.

Лары барлык мусульманнарны Курбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8 937 594 12 51.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы 8-917-88-77-138.

0: күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
3: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хандкуптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Курбан бейрамы якынлаша. Сорыкларга һәм сыерның 7-дән 1 өлешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф-НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Давлян.

0: Ангел берешьте, армия шлесин, инде бессинка тебе сделал меня шлерыкс не бетергеш, рехат ленепшейшерге, сизне инде кетелер хайрли мин кишлер болсун шлаяк искендергеш, шлаяк хайрли юллар, гумемен юлдага хайрбергезге исени бинне барып шитерге насип болсун.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Ихтибар, тезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91. Оршада орнашқан Сарская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні күңілі һәм истәлікле итеп оздыру орыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортақ қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә, һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Наурус халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәгълүмәт һәм тіркәлу kamaltheatr.ru сайтында. 16+.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер».

Шулай дип дослар, узган атнага, узып баручы атнага дөрес рәгем. Нәтиҗәләр ясыйбыз. Менә безгә Фәни ханым язып җибәргән. Бу атнада оныгыбыз Рамазанның балалар бакчасында чыгарылыш кичәсе булды. Сабыйбызга ак бәхетләр телибез. Сәламәт булып, уңышларга ирешеп, рәхәт тормышларда яшәргә насыйп булсын. Әти-әнисен тыңласын. Без аны бик яратабыз дигәннәр. Рамазанга хәерле гомер телибез. Без дә шулай ук инде мәктәптә барсы да тәртиптә булыр дигән өметтә. Шулай ук безгә язып юллаган Нурсинә ханым, хәерле мин кичләр булсын дигәнем. Без Әркмәннең шифасын күрәбез, шуңа күрә аны җыеп эшкәртеп, гомумән бу атнада барысында эшләп өлгерде. Май ахырына якынлаша, хуҗабикәләр ашыксыннар дигән дөрестән дә җәмәгать май беткәнче, менә шул үләннәрне җыеп калырга кирәк дип киңәш итә безнең белгечләр.

0: Терезелерні қолыстырасы қолды. Кім кемережеғі дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып дейде?
1: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
2: Изобилие сауда фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
3: 2026 ел 0+.
4: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сароклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қозанда 22 градусы жылы, атмосфера басымы 755 миллиметр, магнит қыры 2 балл білен бейліні, иртегі екшембі. Татарстан бойынша алмашын үшін бұл ұтлы орыны білен еңғыр еуашық. Шулай ұқы желінің күшей ой ықтимал ешінді болыр деп қоразылына. Хава температурасы түнлі 7-12 күндіз 22 градусы жылыдан 30 градусқа қадар үсі болыр.
0: Бар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН
5: 16-17-30-30.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
9: Татнефть арененың бозын
8: бергәләп әрәтик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Толстой район, 1-й ярд. Украин, 18-484-7189-589.
12: 2026 ел. Ящик левого плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: кичтер усунду слары яңа чирлы сағатка аяк басабыз Болгар радиосын тыңлыйсыз. Зүлфира Шайдулина Мирзаянова һәм Алмаз Мирзаянов кебек бер-берегезгә менә шулай дип җырлап яшәгез әле. Һәрберегездә. Һәм әлбәттә, әгәр дә шулай дип җырларлык якыныгыз булмаса, насыйп ярыгыз әле тапмагансыз икән, Болгар радиосы ярдәмгә килергә әзер. Кайсы яклардан буласыз, кем белән танышырга телисез, безнең Макс языгыз. 8-9-7-85-55-91-5 һәм әлбәттә сәламнәр дә кабул ителә.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлеге минутларда Казанда 20 градус җылы, атмосфера басымы 755 миллиметр, магниткара 2 балл белән бәяләнә. Иртәгә 24 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явачак, шулай ук яшен булу ихтимал, җил көчәер дип фаразлый синоптиклар. Һава температурасы төнлә 7-12 градус җылы, көндез исә 22 градус җылыдан 30 градуска кадәр исә.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Каршы көч юк. Дулкынга каршы дулкын. Ялкынга каршы ялкын. Сөюгә каршы сөю. Диюгә каршы дию. Сүнә дулкын, сүнә ут. Мәхәббәттән чара юк. Ул нинди көч? Сөюме? Тезләндерә диюне? Яратудан яралганбыз. Ярату өчен җиргә. Мәхәббәт олы үргә. Хәтта илтсә дә гүргә.